0: 5, 1.
1: 2, 6, 5, 6, 1.
0: 6, 1. Ska vi se. 2, 6, 5, 6, 1. Ja, namnet var?
1: Marianne Brodal.
0: Marianne Brodal. Ja, ska du bara läsa tal?
1: 1, 15, 29, 32, 87.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Det var en god bingo.
0: Unnskyld. Da var vi ferdig med Sprange og Eirekka. Fortsetter vi på trippel, hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene leste var 23, 1 og 16. Neste tall ut er 50. 5, 0.